نوزده شروع به خواندن پانزده طب کردم و بنا بر شرایط نتونستیم تحصیل ادامه بدیم. به مدت یک چند سال میشه که در یکی از کلینیک های شخصی به حیث کارآموز مصروف وظیفه است. سالهای دانشگاه ما بسیار خوب بود، از هر لحاظ برای ما یکی از شیرین ترین و مهمترین دوران بود. یکی از بهترین خاطرات امی دوره همی دسته جمعی ما